0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Gotina
1: muzika.
0: Enjoy.
3: Minulo tu veče spi, v našite oči.